جو رہا میں صلی سلام ہے سماست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن ال چراغ ہے کہ حسن ال چراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روجی دہاند ہے کہ راج کر ہند ہے کریم ال کمال ہے کہ حسن ال جمال ہے غریم ال خراج ہے غریب ال نواز ہے حریف ال سکان ہے راس ال فکان ہے کلنکنگ پرناس ہے ہراسل فکان ہے کلنکنگ پرناس ہے سمست الواس ہے گنج الگنیم ہے رجائے کریم ہے سمست الجبا ہے کہ صاحب کرا ہے کہ نرکنگ پرناس ہے بہست الواس ہے کہ سرب الگوان ہے میسل روان ہے تمام التمیج ہے سمست الجیج ہے پرنگ پرمیس ہے سمست الدیس ہے دیس الیک ہے میسل پیک ہے جمین جمع کل امہ کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ چلنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو